Kimberly var du hörde. Eternity heter låten. Bengt Höglind heter jag som sitter vid mikrofonen här och kollar in i appen Sveriges Radio eller alternativt upp på sverigesradio.se för att titta på nyheter. Och om man då klickar för lokala nyheter där, då ser du att Grums kommun är en av tre värmländska kommuner som saknar en plan för att hantera kraftiga översvämningar, en så kallad vattentjänstplan. Och sen 2024 så är alla kommuner enligt lag skyldiga att ha en sån vattentjänstplan. Magnus Odén som är teknik- och samhällsbyggnadschef på Grums kommun, han säger att riskområden i kommunen har identifierats. Och han säger också att arbetet med en vattentjänstplan pågår och att den ska vara klar under år 2027. Andra nyheter, vi går utrikes. En drönare med sprängmedel som hittades på flygplatsen i Leipzig igår. Den pekar på att Ryssland ligger bakom. Förbundskansler Friedrich Merz, han kallar idag in sitt säkerhetsråd för att diskutera den här händelsen. Men myndigheterna och regeringen vill inte peka ut Ryssland öppet. Händelsen har också lett till en diskussion om drönarförsvaret på tyska flygplatser verkligen fungerar. Mer nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Hey, Lord.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. Andreas Lidefors på Trafikredaktionen med nu. Vad har du att berätta?
1: Jag kan bara konstatera att det är ett mycket gott trafikläge i länet. Den enda störningen som jag har att rapportera om, den gäller riksväg 63 mellan Filipstad och Molkom här i höjd med Brattfors. Här är det köer då man håller på med ett vägarbete. Tipsa mig, det får du jättegärna göra på telefonnummer 020 999 444.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Axel Ingrosso, Sun is Shining, vad du fick där. Solen skiner ordentligt, det gör den. Kommer att göra så imorgon också, om vi ska tro Henrik Reimer. I prognosen för morgondagen då så står det växlande molnighet och en solig start på dagen. Fram på dagen lite stackmoln. Och temperaturen stannar på runt 20 grader. Sydvästlig vind med friska vindbyar. Det är vad du får imorgon. Vi har ju pratat kräftskiva här och jag har nämnt det tidigare. Att är det så här att det där partytältet ska upp, se till då och fästa ordentligt. Om det nu ska vara friska vindbyar. Du ser framför dig, ni sitter där under bordet. Ja, vad mysigt det var med tält och vi kan ändå vara ute. Och sen så bara plupp, säger du, och så flyger det iväg som korken på en champagneflaska, det där tältet, om du inte har dragit åt de där linorna ordentligt och spänt upp dem. Har du någon gång varit med om att ett tält har lyft, då vet du vad det handlar om. Så att se till att fixa det. Vi pratar kräftskiva. Pratade ju med Johan Östling tidigare. Jag kallade honom kräftälskare, men han tyckte mer så här skaldjurstekniker. För det är så man känner sig när man sitter där och pillar och liksom får ur det allra sista ur någon klo och sådär. Och så ska man knäcka och man river sig, man sticker lite grann på de där vassa taggarna och lite sånt. Men det är väl sånt som hör till. Vi resonerade också kring det här med att du äter ju kanske inte kräfter för att bli mätt. Inte just själva kräfterna, utan det är ju alla tillbehör och ja, men hit med lite vitlöksbröd också, lite aioli och doppa grejerna i och ja, så. Det är mycket runt omkring, så är det. I tråden som vi har dragit igång där i sociala medier, där frågar vi helt enkelt efter var du står. Alltså det här med kräftskiva, är det något du längtar efter eller något du undviker? Vilken kräftskiva du har varit med om har gått till historien som den mest fantastiska eller det största fiaskot du har varit med om? Kanske det också. Ja, historier om kräftskivor, det ryms i den där tråden. Välkommen du också.

0: Orup, vad du hörde där med Magaluf. Och du har också hört att jag har berättat om den här tråden som vi har igång i sociala medier där vi pratar om kräftskivor och så, något du längtar efter eller något du undviker. Kan säga, och nu får jag ta till ett av mina favoritord, dynamik. Det är väldigt dynamik i den där tråden. Det är antingen på ena kanten eller så är det på andra kanten. Folk älskar eller undviker in i det längsta kräftor. En som inte undviker det är Maria som är med mig nu. Hallå där.
1: Hallå.
0: Jag ser att du skriver, ska bli jättekul att åka på norsk kräftskiva imorgon. Vad innebär en norsk kräftskiva?
1: Det är det jag ska ta reda på. Jag vet att det kommer många norskar och det här är i Årjäng, förstår du. Så då blir det ju automatiskt väldigt mycket norsk. Jag tror att det är extra mycket drag helt enkelt.
0: Du tror det. Kommer det att bli musik och sång?
1: Jajamän, det ska det bli. Vi kommer ta med gitarr själva här nu och försöker.
0: Okay.
1: Det är klart att när det är norska, vet du, så blir det ju musik.
0: Ja, då är det musik, ja. Ja. Kommer du att klä upp dig någonting då på något sätt? Alltså blir det rödglittrigt och med ett diadem med kräftklor på? Det är det jag ser framför mig.
1: Nej, jag vet. Jag skulle ha en stor haklapp på mig om jag känner mig själv bäst. Det viktigaste är att man har haklappen. Nej, jag kommer tänka ut någonting kanske, men det ska ju bli fint väder också. Så
0: Lite blåsigt kommer ni att få.
1: Ja, ganska mycket myggmedel får jag nog ta.

0: Shabuzi var det som sjöng för oss där. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering av Elias Andersson. Klockan den har blivit 4:30.
1: Kils kommun lutar sig mot brittiska psykologförbundet för att försvara ett kritiserat test som används vid rekryteringar. Men förbundet avråder från att använda testet vid just rekryteringar.
2: Har ni läst igenom granskningen som brittiska psykologförbundet har gjort?
3: Nej, det har jag inte gjort. Men jag vet att det är godkänt av brittiska psykologförbundet.
2: Kajsa Reinersson, HR-chef i Kils kommun. Till P4 Värmland har förbundet tidigare sagt att deras granskning bara visar att testet uppnår en minimistandard och att det inte kan ses som en rekommendation. Det rekryteringstest som Kils kommun fortsätter att använda bygger på den så kallade diskteorin, där människor delas in i olika personlighetstyper och ibland färger. Enligt flera experter som P4 Värmland har pratat med saknar teorin vetenskapligt stöd. Testresultaten har också liknats vid horoskop.
4: Det här är ju hittepå från början till slut.
2: Dan Katz, legitimerad psykolog, psykoterapeut och aktiv i föreningen Vetenskap och folkbildning.
4: Och sen blir det extra olyckligt därför att det här är ju faktiskt skattepengar som går till att man använder tester som det är konstaterat är värdelösa.
2: Han lägger ansvaret för

Titta på väderläget så ikväll och i natt klart till halvklart väder. Imorgon växlande molnighet och rätt solig start. Sen fram på dagen blir det lite molnigt och temperaturen stannar på runt 20 grader. Kommer att blåsa en sydvästlig vind imorgon. Det kommer att förekomma friska vindbyar.

Plötsligt händer det. Mötet du aldrig glömmer. Kanske träffade du ett livskärlek på flyget eller hamnade i samma hiss med din största idol. I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om oväntade möten. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är gäster. Vi hörs 20:08 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: lägre jämfört med juni förra året. Och i elområde 3, där de flesta bor, ökade priset med 240% under juni.
1: Vilket är väldigt mycket högre.
0: Enligt Christian Horvath är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
1: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare som indirekt driver upp de priserna.
0: Nu i augusti har priserna sjunkit, men det kan bli en dyr höst.
1: Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det beror lite grann på hur vädret kommer in i höst. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
2: Säger elprisanalytikern Christian Horvath, reporter TRGL. Idag kom åtalet mot en man som misstänks för mord på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Nya möjligheter för polisen att använda DNA-släktforskning i utredningar om grova brott har varit avgörande. Hanna Flordal är åklagare i Sundsvall.
3: Ja, men de har fått ett flertal slag med ett yxliknande föremål i huvudet och det är de skadorna som de har avlidit av dem.
4: Paret hittades mördade på sin gård i Brattås 2005 av mannens dotter. Utredningen stod länge stilla, men efter lagändringen kunde polisen i våras gripa en man som matchade DNA-spåren på den dödade kvinnan. Han nekar till mord men har gjort vissa medgivanden, som att han släpat kvinnan in i en byggnad på gården. DNA-metoden blev känd när dubbelmordet i Linköping från 2004 löstes 16 år senare. DNA-släktforskaren Peter Sjölund spelade en avgörande roll i det fallet.
5: I Linköping hade man ju väldigt bra förutsättningar. Där fanns ett mordvapen. Man hade blod på mordvapnet från tre personer. Dels de två offren och så en okänd man. Det var helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
4: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
5: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
4: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet, Hanna Flordal, tror att bevisningen kommer att räcka.
3: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökning, forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningarna då, som ger en bild av vad som har hänt.
2: Hanna Flordal, åklagare, reporter Tyra Meidel. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats på sannolika skäl. Det var i tisdags kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Drygt ett dygn senare greps mannen vid en ö i närheten. Han har i förhör gjort vissa medgivanden. Mellanöstern nu, i Jidda i Saudiarabien har Turkiet, Pakistan och Saudiarabien skrivit under ett gemensamt försvarsavtal idag. Vi är med oss vår utsände Mellanöstern Mattias Pleijel just nu i Jerusalem. Vad är det de här tre länderna har haft för utgångspunkter för det här avtalet?
6: Ja, det här handlar ju om tre verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut. Men om man pratar såklart om det här med muslimsk solidaritet och historiska band, men jag tror att man ska betrakta detta som ren realpolitik.

0: politik.
1: Tajmingen här, varför tecknar man avtalet just nu? Det har ju pågått diskussioner ett bra tag, eller förhandlingar.
2: Ja, man har ju förhandlat om det här i snart ett år enligt källor till Reuters, men

0: tveksamheten just nu kring USAs förmåga att försvara dem. Det kommer ju rapporter om att lagren av amerikanska luftförsvarsrobotar håller på att ta slut. Samtidigt så pågår det ett nytt spel där gulfländerna söker partners utanför gulfen. Förenade Arabemiraten har utvecklat militärt samarbete med Israel. Och nu kan vi alltså se hur Saudi vänder sig österut mot Pakistan då. En kärnvapenmakt med ett välutvecklat, vapenindustrin.
1: Kan man säga redan nu vad det här aktuella avtalet kommer att innebära

0: är de två poler som håller på att bildas inför det iranska hotet. Det är Saudiarabien å ena sidan som har bra relationer med Pakistan och Turkiet, och då Förenade Arabemiraten som har kommit allt närmare Israel ekonomiskt och militärt.
1: Säger vår utsände Mattias Plejel från Jerusalem. I Thailand dödades minst 7 personer i en skolskjutning utanför Bangkok idag. Enligt thailändsk polis sköt en 14-årig elev först ihjäl 2 släktingar i hemmet och dödade sedan 5 lärare och andra skolanställda. Minst 23 elever skadades, varav flera allvarligt. Gärningsmannen tog därefter sitt eget liv. Frågan om hur riksdagsledamöter från Vänsterpartiet kunnat skriva stödbrev till palestinska fångar dömda för grova brott utan att kontrollera deras bakgrund hänger fortfarande i luften. Så här svarade partiledare Nooshi Dadgostar, P4 Norrbotten, idag.
2: Det var ett misstag som begicks när det var 2 personer där som gjorde det.
3: Oavsett hur många det är, hur kommer det sig att man inte har kontrollerat?
2: Det skulle vi förstås ha gjort.
4: Förra året skrev en handfull vänsterpartistiska riksdagsledamöter öppna stödbrev till palestinska fångar för att belysa villkoren i israeliska fängelser, sa Dadgostar till SVT igår.
5: För att peka på de israeliska tillfångatagarna som Sverige alltid har sagt bryter mot mänskliga rättigheter.
4: Expressen och nättidningen Kvartal har avslöjat att 2 av breven riktats till fångar dömda för att ha planerat en självmordsattack mot civila samt torterat en 19-årig värnpliktig i Israel. Namnen på fångarna fick Vänsterpartiet från Palestinska riksförbundet, som uppger för Ekot att de fått namnen från den palestinska myndigheten på Västbanken. Vänsterpartiet har nu tagit bort breven från nätet. Det var ett misstag att fångarna inte kontrollerade, säger Dadgostar, som under sin pågående valkampanj ytterst motvilligt svarar på frågor i ärendet.
3: Hur tror du att det kan påverka trovärdigheten för partiet?
2: Jag tror att det viktiga är att vi får ett Sverige som håller ihop. Här har jag presenterat ett antal reformförslag på stora sjukvårdssatsningar.
4: Svar på frågor om Vänsterpartiets trovärdighet och varför kontrollen varit så bristfällig låter fortfarande vänta på sig.
2: Här har vi ju skogen. Och det tror jag är viktiga frågor framåt. Dels för trovärdighet, men också...
3: Hur allvarligt ser du på det här med breven? Vi måste bryta.

0: förväntansbilden, och man ska ta fasta på den här nedgången i sysselsättningen, för den signalerar ändå att ekonomin kanske inte är så stark som en del andra siffror har visat.
1: Säger Elisabeth Kopperman, ekonom på SEB. Ja, för trots prognoser om en fortsatt ökad sysselsättning så minskade istället antalet anställningar i juli med 23 000 stycken. Där detaljhandeln, servicesektorn och offentlig utbildning var de områdena där jobben minskade som allra mest. Enligt Elisabeth Kopperman skickar det här en signal till den amerikanska riksbanken att vänta med eventuella räntehöjningar.
0: För marknaden så signalerar ju det här att Fed kanske inte behöver ha så bråttom med att höja räntan.
1: Vilket är positiva nyheter för den amerikanska börsen som var inställd på just en räntehöjning.
0: Marknaden har ju på senare tid rört sig mot att prisa in både en och kanske till och med två räntehöjningar under hösten. Nu minskar pressen på Fed att strama åt penningpolitiken.
1: De amerikanska jobbsiffrorna ledde även till att dollarns värde minskade, vilket stärker den svenska kronan och kan bidra till att även Sveriges riksbank håller sig från en räntehöjning, menar hon.
0: Det är positivt för kronan, och då kan ju allt annat lika då pressen på Riksbanken att strama åt sin räntepolitik dämpas.
2: Elisabeth Kobbelman på banken SEB, reporter Nils Syve. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har kallat in sitt säkerhetsråd efter en drönarincident på flygplatsen i Leipzig. En drönare med sprängmedel hittades in till ukrainska flygplan i tisdags kväll. Inrikesministern talar om en ny nivå av hybridkrigföring men pekar inte ut Ryssland. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt till Venezuela för att delta i samtalen.
3: Nos acordamos de la desgracia de tener un régimen que no ha sido oportuno, que ha convertido nuestro país en un estado fallido, forajido.
4: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Det är den senast lagstiftande församling som erkänts som demokratisk.

0: När har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och migranter tillbaka till Spanien. Över 2000 personer ska ha förts in i Spanien enligt polisen. Så har vi en väderprognos ikväll och i natt. Blir det regn i norra Norrland, i övrigt varierad molnighet och någon lätt skur i norra Götaland. Imorgon blir det sol eller varierad molnighet i Götaland och Svealand. Södra Norrland, sol imorgon, men molnigheten ökar sen. I Norrbotten fortsatt regn under morgonen, i övrigt varierad molnighet. Temperatur från drygt 23 grader i söder till omkring 12 grader i norr. Ekoproducent i eftermiddag, Ola Henriksson.
1: Tack så mycket för det. En skön avslutning på dagen, det är vad vi har att se fram emot. Klart till halvklart väder i natt. Och imorgon då, växlande molnighet, solig start och sen fram på dagen lite stackmoln. Står det ingenting om någon regn imorgon. 20 grader däremot och sydvästlig vind med friska vindbyar. Och det är P4 du lyssnar på. Viktor Gustafsson, Bengt Höglin, vi är med dig hela eftermiddagen. Och det är ju också Andreas Liderfors på Trafikredaktionen. Hur har din eftermiddag sett ut?
2: Min eftermiddag, den har varit väldigt lugn fram tills nu, ser jag. För det är stopp i tågtrafiken mellan Grums och Säffle på grund av en olycka. Det här påverkar då sträckan Göteborg-Karlstad. För mer specifik information om vad som just gäller för din resa så hänvisar jag till ditt tågbolag. Vägtrafiken. Riksväg 63 mellan Filipstad och Molkom här i höjd med Brattfors. Här är det köer och det är det på grund av ett vägarbete. Tipsar om trafik till fredag är på telefonnummer 020 999 444.

Banana Skid Baby, Heldorados var det du hörde där. Ja, vi har ju pratat, eller vi pratar kräftskivor i vår...